0: Bizkaiko Foru Aldundiak eskainitako informazioa.
1: Uretan gozatzeko laguntza behar baduzu, Bizkaiko Foru Aldundiak bainu zerbitzu lagundua eskaintzen dizu. Arena, Ereaga, Plentzia, Gorliz, Laindatxu, Izuntza, Arrigorri eta Baki Ondartzetan. Eta itzordua erreserba dezakezu Bizkaiap aplikazioaren bidez.
2: Ondartza guztiona da. Guztiona da ura gozatzeko aukera, guztiona da ura zaintzeko beharra. Gure ondartzen egoera bizkaia.eus webean.
3: Ondartza oroitzapenen bilduma da. Lehen da, lehen olatua, area oinetan etxerako bidean. Eta noizbait, ondartza hori beste norbaiten oroimen izango da. Hainbeste ematen dizun lekua, babestu egin behar da. Zaindu barruan duzun ondartza. Bizkaiko Foru Aldundia.
4: Esta semana en Brillos, el príncipe de Dior. Con Borja Hernández analizaremos las tendencias vistas en la Paris Fashion Week masculina y los estilismos de la tenista Naomi Osaka. Y como estamos en verano, queremos aprender a cuidar los tejidos de nuestros bañadores. Nos ayuda a hacerlo la diseñadora de prendas de baño Marta Rivas. Concluimos hablando de una tote bag. Se compra por $3 y se vende por más de 100.
5: Brillos con Ederne Frontela este viernes a las 10 de la noche en Radio Euskadi. En Radio Euskadi. Aquí verano, con Ander López Lerena.